«І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, отвергни себя і возьми крест свой і слідуй за мною». Марка 8:34.